Dobro jutro, 6 časova i 1 minut. Jutros hladno kao u januaru, dakle ugodno januarsko jutro. Dakle, temperature su osjetno niže, pa i do 10-11 stepeni u odnosu na prethodne dane. Tako da čovjek doživljava onaj temperaturni šok, bukvalno izađete na ulicu i kažete, šta je ovo? A na vama onako nešto lagano, dobro, ne baš kratkih rukava, ali ipak lagano i prelagano za ovo doba godine, i onda morate da uključite grijanje, da, eto, to je to. Da se malo zagrijete, a onda kada dođete tamo gdje treba da dođete, a evo ja sam došao na radio, onda osjetite onako fino, dakle ugodno jutro i onako ugodnu, finu, toplu atmosferu. Eto, to je to. Dakle, jutro kao jutro, fino, samo po sebi, i evo, dosta sunce od ranog jutra, dakle nećemo ga čekati. I ono što uvijek kažem i mislim definitivno, to je da čak i kada su niske temperature, a kada vidite sunce, osjetite se nekako ugodnije, nekako nije tmurno, ali kada je i hladno, kada je ona pozna jesen ili zima, pa kad još se probudite i ustanete rano iz kreveta, a dočeka vas mrak i temperature ispod nule, pa pogotovo recimo ako ima one bljuzgavice ili one hladne kiše, da, sve je bolje od toga, definitivno. Mada, u nekim normalnim okolnostima volimo i kišu, ali kod nas ili je ima previše ili je nema nikako, nikako da nađe tu neku finu sredinu. Kao što sam rekao, jutro osjetno hladnije nego prethodnih dana, tako da je to u Banja Luci jutros izmjerena su 2 stepena, skromno. Vazdušni pritisak je 994 milibara i duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Dakle, jutros ono što je najvažnije, nema mraza, barem nije prijavljen. E sad, ne znam kako je u višim predjelima, ali u svakom slučaju je dobro, dobro da ga nema zbog naših poljoprivrednika, zbog naših voćara, tako da ne plaćamo trešnje kao prošle godine 25-30 maraka za kilogram, nego 20-22 marke. Šalim se naravno, ali eto, nadam se da će biti voća onog domaćeg, bez onog uvoznog, plastičnog, bezukusnog. Prijedor također bilježi jutro sa 2 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno je 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Mostaru, Neumu i Trebinju 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno

6:20, još jednom dobro jutro. Ono što je meni najsmješnije od svega, to je da uvijek postoje neki emisari, oni trećerazredni koji dođu kod nas i misle da smo mi negdje u kamenom dobu, da nam treba objašnjavati šta je zajednički život, da nam treba objašnjavati šta je kultura, šta je, ne znam već šta im sve pada na pamet, ali u svakom slučaju treba pomenuti da na ovim prostorima našim, dakle balkanskim prostorima, naravno meni to Balkan uopšte ne smeta, naprotiv, ja to s ponosom uvijek ističem da sam sa Balkana, jer Balkan je, možemo reći, ako je Mesopotamija i ti krajevi, ako su kolijevka svjetske kulture, Balkan je kolijevka evropske kulture definitivno, i na kraju krajeva sve ono što se događalo na Balkanu može da bude, pa možemo reći, svijetli primjer za mnoge zemlje na zapadu koje su bukvalno kroz ropstvo, kroz podčinjavanje čovjeka došle do ogromnog bogatstva, do podčinjavanja čitavog naroda, porobljivanja njihovih zemalja i bjesomučne pljačke, došli do bogatstva i tog nivoa na kojem su sada. I nemaju ništa osim tog istog bogatstva. Dakle, stalno se pozivaju na njega i crpe tu neku energiju ne iz slavne prošlosti i humanizma, nego upravo iz bogatstva i nametanja svoje volje drugima. Tako da pomalo smiješno djeluje recimo jedna Holandija kada dođu njihovi ti neki predstavnici i slično, pa se nekako nadmeno ponašaju. Onda kažeš, čovječe, pa ti si tako mali sklon poplavama da je to nevjerovatno, i ti dolaziš, šta umišljaš, kada si imao 100 brodova, išao si porobljavao ljude po Europi, po svijetu, koji nisu imali brodove i nisu imali oružje na evropskom nivou. Tada je bilo lako kada su ljudi uzvraćali mangom i papajom, vas gađali, a vi njih gađali puškama nabijenim barutom. Tako da eto, to je sada primjer kako oni osjećaju još uvijek tu nadmoć, a to su rekli i pojedini predstavnici zemalja iz istočne Europe koji su trenutno u Europskoj uniji, pa kažu oni još uvijek imaju taj kompleks da su veliki, da su kolonijalna sila, i kaže tako vam se obraćaju u komunikaciji onoj svakodnevnoj u institucijama Europske unije. Dakle, to je onako prilično smiješno. Međutim, on ko sad vodi Europsku uniju nema tu kapaciteta ni intelektualnog ni bilo kojeg drugog, kada uzmete u obzir i Kaju Kalas i Ursulu von der Leyen sa orasima u džepovima, kako to kod nas ljudi kažu, sa raznoraznim aferama pritisnute, i ono što je najbitnije od svega pomenuti, apsolutno nesposobne za uloge koje sada igraju i u kojima se sada nalaze. Tako je Ursula von der Leyen, kako pišu evropski mediji, paralisala Evropsku komisiju opsjednutošću, kontrolom i nezadovoljstvom elita, što je tipično jedna, ajde da kažemo, ukorijenjena njemačka osobina, da drže sve pod kontrolom i da je sve centralizovano. Kroz istoriju je to bilo naročito očigledno, a na kraju krajeva smatraju se vladarima Europe. Europski zvaničnici sve više kritikuju zbog njene potpune kontrole i nesposobnosti da se nosi sa svojim obavezama, tako pišu zapadni mediji. Prema medijima, njen kabinet postao je utvrđenje gdje odluke donosi samo mali krug pojedinaca od povjerenja. Rezultat je propala ekonomija i rastuća frustracija u prestonicama Europske unije. Njena grupa savjetnika kontroliše svakodnevni rast komisije. Sama von der Leyen ne dopušta nikome, izuzev svom užem krugu, da se bave pitanjima. Ova paranoja mikromanagementa, kako kažu, šteti ključnim ekonomskim ciljevima, i kažu jedinstveno tržište posustaje, a konkurentnost opada, tako zaključuju mediji. Dakle, prva iskušenja, kao što je rat u Ukrajini ili rat na Bliskom istoku ili rat protiv Irana, pokazao je sve nedostatke te iste Europske unije,
a s druge strane imate predstavnik Europske unije kao što je recimo Kaja Kallas, koja predstavlja spoljnu politiku Europske unije, koja se ponaša kao ne konsultuje se ni sa kim, ona predlaže sebe da pregovara sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. Dakle, osobe bez bilo kakvog legitimiteta i osobe bez bilo kakvog ugleda dvršljaju i istupaju kako im se ćefne. E, sada ćemo se pozabaviti jednom našom temom. Iako Kancelarija visokog predstavnika, dakle OHR, decenijama odbija javno da objavi platu i platnu listu svog šefa, diplomatski kuloari i budžetske analize otkrivaju šokantne podatke. Prema podacima do kojih su ranije dolazili istraživački mediji, ali na osnovu uvida u finansiranje međunarodnih misija, plata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iznosi vrtoglavih 24.000 evra mjesečno. Da stvar bude gora, ova primanja su potpuno oslobođena poreza i doprinosa. Dakle, ništa čovjek ne plaća zemlji u kojoj mu se isplaćuje taj dohodak. Kada se podvuče linija ispod Schmidtovog mandata, koji je počeo u avgustu 2021. godine, dolazi se do proste, ali poražavajuće matematike. Za 58 mjeseci službe Christian Schmidt je samo na ime osnovne plate inkasirao oko 1.392.000 evra. Međutim, 1.500.000 evra je samo vrh ledenog brijega. Christian Schmidt tokom boravka u Sarajevu nije imao gotovo nikakve lične troškove. Boravak u luksuznoj vili, troškovi režija, posluge, pazite, i održavanja idu direktno na teret budžeta OHR-a. Zatim osiguranje, danonoćna pratnja, blindirana vozila, specijalni timovi osiguranja koštaju stotine hiljada evra godišnje, što se također ne odbija od njegove plate. Svaki odlazak u Berlin, Brisel ili New York pokriven je posebnim fondovima za putne troškove i reprezentaciju. Zvanični podaci OHR-a za fiskalnu 2025-26. godinu potvrđuju da budžet ove institucije iznosi 5.857.618 evra. Taj novac ne plaćaju građani Bosne i Hercegovine, odnosno on nije osiguran iz budžeta BiH, već ga plaćaju strani poreski obveznici, i to najviše iz Evropske unije, više od 54%, i Sjedinjenih Država 22%. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za BiH, Schmidt je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u sprovođenju mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira i zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti da obavlja dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, tako su saopštili iz OHR-a. Da, naravno, na sjednici Savjeta bezbjednosti koji je održan juče, bilo je istupa i ono što je, ajde da kažemo, zapaženo, to je da Rusi traže ukidanje OHR-a, dok Amerikanci traže novog visokog predstavnika, ali sa znatno, znatno, znatno manjim ovlašćenjima, kako ne bi bio imperator, nego eto kao neki administrator. Mada ne znam šta će nam više, definitivno mislim, ako nismo zreli da sami vodimo računa o sebi i da se odgovorno ponašamo, a kako da počnemo da se odgovorno ponašamo ako se ne stavimo sami na taj test. I mislim da nam ne treba niko da nas vodi za ruke. Na kraju krajeva, Christian Schmidt ništa nije ni uradio po pitanju napretka Bosne i Hercegovine, ni prema, ajde kako se to kaže, evropskom putu, ali ni prema boljem životu. Više se bavio nekim političkim temama, bavio se pravosuđem i slično, što nikako ne bi smjelo da bude dio njegovih ovlaštenja, ali eto, ponašao se kao klasični kolonizator. Dobro, ok, da vidimo ko je sa nama jutros. Pozdravit ćemo Ljubicu, mali ljudi, velika srca, uvijek su pobjednici, kaže
kaže Ljubica. Zatim kaže ovako: dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija. Dragiša iz Štokholma, fascinantno je kako naša vlast pred izbore uvijek ima i projekte i milione i za Romaniju i Šćepan Polje. Predlažem da ukinemo redovne mandate i uvedemo izbore svake godine. Jedino bismo tako možda stvarno i dočekali te tri trake preko Romanije. Da, pa imamo svake dvije godine. Kod nas je konstantna kampanja. Da vidimo dalje ovako. Dobro jutro iz Cazina i čini mi se da je temperatura nula, je li tako? Koliko se vidi u gornjem desnom uglu u automobilu. Pozdravit ćemo Muju koji nam je ovo poslao. Zatim Nena sa Ozrena se javlja i jedna maca u Finoj Bašti. Kaže: za sad smo dobro prošli, samo kiša koja je baš dobro došla. Kod vas sunce, ja kaže, ne vidim ništa od magle, a nadam se lijepom danu. Pa doći će i sunce. Dobro jutro, kaže, idemo sa lijepim, svi putevi vode za Loznicu, kaže Dragiša. Elvir je tu i magla na putu, da, tamo u daljini Derventa, kaže Elvir. Srećno Elvire i oprezno. Dobro jutro, lijep pozdrav sa Lošinja. Trenutno 14 stepeni. Da, zdravi, srećni, veseli mi bili, kaže Gordana. Valentin je tu, kaže dobro jutro svima, kaže Bigovcima isto pozdrav, kaže ovo iz, da vidimo, tu je i tu su i mašine, to je 300 čuda na snimku. Dobro jutro, moj prijedlog, ima tu i nekih pjesama koje su predložene, ali to ćemo nešto kasnije. Dobro jutro od Piljara, kaže Dejan, pozdrav Piljarima. Pozdravit ćemo i Stojanku koja kaže: bože, bože, šta će mu tolike pare? Da, pa dobro, nađe se, potroši se, život na visokoj nozi, i što više imate, više trošite. Dobro jutro, veliki pozdrav i svako dobro želim vam. Boro, također Boro, kaže: nikako mi nije jasno koliko su uopšte ti Evropljani svjesni kapaciteta tih spadala poput Ursule, Kaje ili Marte. Mislim da im je propast zagarantovana. Kaže Schmidt, pravi parazit, nikakvom upantljičara nije ravna, kaže Šeki. Zatim Draženko kaže: dobro jutro iz Lehfelda. Big pozdrav i pitanje za milion maraka, ima li išta humano ili dobro da su ti zli Britanci uradili ikad? Da, kaj tog Švarca Arbajtera Schmidta treba uhapsiti obavezno. Momir je tu, kaže dobro jutro, kolike su visine snijega kod nas, lijep pozdrav, eto i 13. petka ni na vidiku. Kaže: to smo i mi sami dozvolili da vršljaju za velike pare, otkad se to zna kolika je njihova plata, izgleda da nismo zreli, nego smo truli. Pozdravit ćemo naravno i Slađana koji je već na putu i želimo mu srećan put. Semira je sa nama, kaže, iz maglovitog grada na 9 rijeka. Azru također pozdravljamo, koja nam je poslala jednu lijepu ptičicu. A mi kažemo dobro jutro i dobrodošli.

6:42, hajde da vidimo kakvo je stanje na putevima, no prije toga samo napravimo jedan brzi pregled. Banja Luka, temperatura 2 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 2 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Mostaru, Neumu i Trebinju 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen. Dakle, u većem dijelu zemlje padavine su prestale, ali i dalje se upozorava na mokre i ponegdje još uvijek klizave kolovoze. Tako da pametno, samo pametno i strpljivo, zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bosanska Krupa Bihać, zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena dionica autoputa Zenica Jug, Zenica Sjever, za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa autoputu na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Biljača, u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako kaže zvanično saopštenje, ali dolazi vikend, pa će i za vikend siguran sam biti, kao što je to uobičajeno, velikih gužvi i nadajmo se da će proraditi prelaz Gradiška i da će ljudi koji prije svega prevoze robu, ali na kraju krajeva i ljudi koji su u putničkom saobraćaju brže prelaziti granicu. Međutim, osjećam da ćemo se načekati dok se samo jedan gospodin smiluje. 6:45, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, na magistralnom putu Prizren-Suva Rijeka, na raskrsnici kod sela Koriša, opština Prizren, NATO avijacija je bombardovala kolonu od 500 do 600 albanskih izbjeglica. Poginulo je 48 lica, a teške tjelesne povrede zadobilo je 60 lica. Ponovo je bombardovana zgrada televizije je Novi Sad. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sjednicu je obilježila najava odlazećeg visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podjele među članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o ulozi kancelarije visokog predstavnika i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Kristijan Šmit je u svom posljednjem obraćanju pred Savjetom bezbjednosti naveo da je proces izbora njegovog nasljednika već pokrenut i da će o tome biti riječi na narednom sastanku Savjeta za sprovođenje mira u junu. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom Moreuzu. Teheran to opisuje kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Vlada Irana podnijela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana, uvođenje ekonomskih sankcija i prijetnji upotrebom sile. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je uvjeren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu donijeli napredak. Sjedinjene Države će pozajmiti 53,3 miliona barela nafte iz svoje strateške naftne rezerve energetskim kompanijama kako bi stabilizovala tržište nakon naglog rasta cijena goriva uslijed geopolitičkih tenzija. Sjedinjene Države preusmjerile su 65 komercijalnih plovila i onesposobile još 4 u okviru pomorske blokade iranskih luka, ovo je saopštila američka centralna komanda. Rat protiv Irana koštao je Sjedinjene Države do sada 29 milijardi dolara, što je za oko 4 milijarde više nego što je procijenjeno krajem prošlog mjeseca. Najmanje 380 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima i artiljerijskim dejstvima u Libanu od početka primirja 17. aprila, ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Rusija je obavestila Sjedinjene Države i druge zemlje o testiranju interkontinentalne balističke rakete Sarmat, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prethodno je komandant strateških raketnih snaga Sergej Karakajev obavijestio predsjednika Rusije Vladimira Putina da je testiranje rakete uspješno izvedeno, dok se planira da prvi puk bude naoružan sistemom Sarmat i da bude stavljen u borbenu gotovost do kraja godine. U napadu ruskih snaga na Dubovikovo naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti poginule su 4 osobe, 3 su ranjene. Ukrajinsko specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije zatražit će od suda da odredi pritvor uz mogućnost plaćanja kaucije u iznosu od oko 4 milijuna i 200.000 evra za Andrija Jermaka, bivšeg šefa kabineta predsjednika Ukrajine. Raketni sistem Orešnik može biti naoružan nuklearnim bojevim glavama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. A portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u svakom trenutku ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, neophodnu odluku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije rezultatom 92-86 u revanš meču četvrtfinalne serije ABA lige. Majstorica će biti odigrana u petak. Nakon što je doživjela poraz u Rumuniji, Podgorička Budućnost je u majstorici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige odbranila domaći teren i savladala Kluž rezultatom 112-81. Budućnost je tako slavila sa 2-1 u seriji, pa će u polufinalu ABA lige igrati protiv Dubaija, koji je prethodno dobio subotički Spartak sa 2-0. Srpski teniser Hamad Međedović zaustavljen je u osmini finala Mastersa u Rimu pošto je poraženo Španca Martina Landalusea sa 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je jutros dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 3 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 3 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Mostaru 10, u Neumu i Trebinju 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
4: Jutro uz

0: gušni. E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
1: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
2: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
1: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
2: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
1: Ovog vikenda
2: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95, suncobran prečnika 270 cm 59,95, garnitura za vrt Skandi 549,90, sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
8: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo Kafa Instant, Kronat Gold 200 grama, Jakobs 16,99, Keks Petit 420 grama, Zlatni pek Marku 99, Keks 600 grama, Plazma 7,50, Krem Namaz Duo 700 grama, Linolada 7,85, Majica ženska 7,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
5: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
6: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uni Royal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
7: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7:23. Vrlo često ćete čuti kako roditelji, pogotovo mlađe, manje djece, kažu: ne znam ja ništa oko tog interneta, oko tih kompjutera, telefona, to kod mene mali, on to pali, gasi, on to razna, on to rastura i tako dalje. I onda, ako ne znate ništa, apsolutno ništa, onda ne znate nikakve opasnosti prijete na internetu i kakvi sadržaji se plasiraju na internetu sa ovim milionim ciljem, jer konačan cilj svih koji plasiraju bilo kakav sadržaj na internetu je čisti profit, suvi profit, onako bez emocija, bez ikakvog obzira prema onima najosjetljivijima. Dakle, i djeca su učesnici u cijeloj toj priči i djeca treba da budu oblikovana prema mjerilima onih koji plasiraju određene priče, određene proizvode i određene teme. Evropska unija, kažu, odlučila da se pozabavi internetom i bezbjednošću djece na internetu. Tako da i Ursula von der Leyen, koja je i sama jako grešna, izjavila je da Evropska unija priprema nove propise koji su usmjereni na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila djecu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama. Govoreći u Kopenhagenu, von der Leyenova je ocijenila da negativni efekti društvenih mreža na mlade nisu slučajni, ma hajde. To su posljedica modela koji pažnju djece tretiraju kao robu. Ona je navela da su posebno na meti regulatora platforme TikTok, X, kao i Meta sa mrežama Instagram i Facebook. U zavisnosti od rezultata mogli bismo da smislimo zakonski prijedlog ovog ljeta, kaže ona. Kako kaže još, preduzimaju se mjere protiv TikToka zbog funkcija poput beskonačnog scrollovanja, automatske reprodukcije sadržaja i push obavještenja koje je opisala kao zavisnički dizajn. Von der Leyen je dodala da komisija smatra da Instagram i Facebook ne primjenjuju dosljedno minimalnu starosnu granicu od 13 godina. Predsjednica komisije istakla da Europska unija može da uči od pionira Australije, koja je već podigla minimalnu starosnu granicu za korištenje društvenih mreža na 16 godina. Evropska komisija, kažu, pokrenula je postupak protiv platforme X zbog navodne upotrebe njenog alata za vještačku inteligenciju, a GROK za kreiranje seksualizovanih slika žena i djece. Predsjednica Europske komisije podržala uvođenje strožih pravila kojima bi se tinejdžerima mlađim od određene starosne granice ograničio pristup društvenim mrežama. Kritičari kažu da svrha aplikacije nije da zaštiti korisnike od neprikladnih sadržaja, već da posluži kao trojanski konj Brisela za dalju cenzuru i kontrolu. Naravno, ima i toga. Ali u svakom slučaju, onaj ko želi da nađe određeni sadržaj, on će naći način kako da dođe do određenog sadržaja. Prema tome, ljudi ne shvataju da je zapravo stvar u odgoju, u edukaciji, u razgovoru, u nečemu što se polako gubi, jer primjećujete sigurno da ljudi sve manje međusobno komuniciraju u kafićima, na ulici, u parkovima, bilo gdje, nema komunikacije, sjedi se, vrte se telefoni, skroluje se po cijeli dan, jedan kratki video vuče drugi kratki video i slično. Sve veći broj ljudi odustaje od nekih sadržaja koji traju duže od par minuta, i par minuta je mnogo, treba držati pažnju par minuta. Međutim, možete sad zamisliti mladu generaciju kako gleda film od 3,5 sata, 4,5 sata, neku sagu koja je nekada davno snimljena, recimo Bilo jednom u Americi ili slično, koje traje, eto, ako se dobro sjećam, 3,5 i više sati. Dakle, to je nevjerovatno koliko se svijet izmijenio, koliko su se izmijenili i ljudi i na kraju krajeva i sam internet, koji je dobrim dijelom tako nečem doprinio.
Šta uraditi? Pa ništa. Opet kažem, to je individualno usmjeravanje od malih nogu, razgovori i težnja ka tome da ljudi komuniciraju što više, ali ovako je lakše, znate. Djeca su mirnija ako se zabave nekim igricama, ako se zabave telefonom, neće zanovjetati, neće skakati, neće uznemiravati ljude dok upražnjavaju poslijepodnevnu dremku. Da, to je to. I onda se poslije čudimo zašto se dešavaju stvari koje se dešavaju. A na internetu, na samom internetu, doduše kao i u realnom svijetu, očekuje vas niz zamki i zamkica. Nisu svi ljudi dobri na ovom svijetu, nisu svi ljudi dobronamjerni, ali tako je i na internetu, ali i u ovom našem svakodnevnom realnom okruženju. Prema tome, opreza nikada dosta. E, da vidimo ovako. Dobro jutro iz Graca, kao i svakog mjeseca, koji u imenu sadrži slovo R, tako ću duge gaće nositi i u mraju. Sjajno. Bio je to Milić od Bačve. Zatim Momir kaže... Da, kaže, izgleda da nismo zreli, nego smo truli, kaže, posebno su slatke kada se ne oznojiš za njih, to su naravno parice. Pričali smo o Kristijanu Šmitu i o milijonu i po koji je uzeo, i plus još šta se troši na njega i koliko se troši na njega, tako da je to, kad mu vidimo leđa, pa šta da sada se radi, doći će drugi, kao pijavica nakačen. Kaže ovako pravo, da vidimo dalje, Draženko kaže pravo ime za Šmita je Hurenzon. Zatim Stojanka je tu sa nama, Snježana je tu, kaže svima oduzeti novac, bili bi bogatiji i uređeniji od Švajcarske, kaže Snježa. Tako je, Snježo, samo radikalne mjere. Dobro jutro, dragi Bigovci, neka vam ovo jutro donese mir u mislima, osmijeh na lice i onu tihu snagu da kroz dan prođete lagano i s vjerom da vas čeka nešto lijepo. Da, tako je treba. Ponekad je dovoljno samo da otvorimo srce novom danu i on već postaje poseban. Šalje vam puno topline uz Big Radio i želim da vam današnji dan bude ispunjen lijepim vijestima, dobrim ljudima i trenucima koje ćete pamtiti, kaže naša slušateljka Željka. Da vidimo, bilo je tu dosta priča i o Euroviziji, ali onako morat ću malo da obratim pažnju, pošto inače ne pratim Euroviziju, ali ima tu nekih priča oko nje. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, Schmidt klepio lovu, spakovao kofere i ode, a nas ostavio da se glođemo kao rogovi u vreći. Umjesto što nasjedamo na njihove igre, krajnje je vrijeme da se svi narodi slože jednom za svagde isti tjeraju ove strane fašiste koji nam kroje kapu u rođenoj kući, kaže Dragiša. Da, Dragiša, tako je to. Dobro jutro svima, kaže, večeras idemo po duplu krunu u fudbalu, kup Srbije između moje Crvene zvezde i Vojvodine, koje počinje u 20 časova u Loznici. Srećno mojim momcima, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je sa nama, šaljemo joj pozdrave. Zatim Mile je tu, kaže, molim vas da ne plačete za Šmitom, naravno mi smo neutješni. Semira je tu, kaže, jeste izborna godina pa će se mnogo toga riješiti, pod navodnim znacima, bravo Semira. I Šeki je tu, kaže, ima ta Ursula kapaciteta, zamisli ti šta je ona uspjela da zaključi, kaže, djeluje mi obećavajuće. Šeki, 7:32, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kort kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
12: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
13: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
14: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sjednicu je obilježila najava odlazećeg visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podjele među članicama Savjeta bezbjednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija zatražio je hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika, ocijenivši da je ta institucija privatizovana i da predstavlja glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Nebenzija je ponovio stav Moskve da Schmidt nije legalno imenovan jer njegovo postavljenje nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski predstavnik optužio je zapadne zemlje, prije svega Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku, za miješanje unutrašnje pitanja Bosne i Hercegovine i ocijenio da se Dejtonski mirovni sporazum koristi kao sredstvo političke manipulacije. Poručio je da je, kako je naveo, Zapad žrtvovao stabilizaciju Bosne i Hercegovine i dodao da se Republika Srpska nepravedno predstavlja kao faktor destabilizacije. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom Moreuzu. Teheran to opisuje kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Vlada Irana podnijela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana i uvođenja ekonomskih sankcija i prijetnji upotrebom sile. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je uvjeren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu donijeli napredak. Sjedinjene Države će pozajmiti 53,3 miliona barela nafte iz svoje strateške naftne rezerve energetskim kompanijama kako bi stabilizovala tržište nakon naglog rasta cijena goriva uslijed geopolitičkih tenzija. Sjedinjene Države preusmjerile su 65 komercijalnih plovila i onesposobile još 4 u okviru pomorske blokade iranskih luka, ovo je saopštila američka centralna komanda. Najmanje 380 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima i artiljerijskim dejstvima u Libanu od početka primirja 17. aprila, ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Zvanično je formirana nova vlada Mađarske na čelu sa Peterom Mađarom, liderom stranke TISA, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima 12. aprila. Ovo je saopšteno iz kancelarije predsjednika Tamaša Suljoka. U saopštenju se navodi da je Suljok potpisao ukaz o imenovanju 16 ministara koje je predložio premijer i odobrio parlament u skladu sa Ustavom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao da posjeti Rusiju ove godine. Američki lider također je ocijenio da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu. A portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u svakom trenutku ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, neophodnu odluku. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha izjavio je da je osnovni uslov Ukrajine za zaključivanje mirovnog sporazuma sa Rusijom da Kijev neće praviti nikakve teritorijalne ustupke u vezi sa trenutnom linijom fronta. Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio je tokom noći Teheran, ovo je saopštio Američki geološki zavod, dok su Evropski seizmološki centri i iranski državni mediji procijenili jačinu na između 4,5 i 4,6 stepeni. Detalji nisu navedeni. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od CDVita Olimpije rezultatom 92-86 u revanč meču četvrtfinalne serije ABA lige. Majstorica će biti odigrana u petak. Nakon što je doživjela poraz u Rumuniji, Podgorička Budućnost je u majstorici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige odbranila domaći teren i savladala Kluž rezultatom 112-81. Budućnost je tako slavila sa 2-1 u seriji, pa će u polufinalu ABA lige igrati protiv Dubaija, koji je prethodno dobio subotički Spartak sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi,
0: Vaše novo mjesto za život. City Blok 065 022 200.
2: Trenutno kada je u pitanju kvalitet vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 5 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 3, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Tuzli 5, u Bijeljini 7, u Mostaru 10, u Trebinju 11 i u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
0: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas na pola puta. Srijeda, 13. majski dan. Pola radne sedmice, tako da dodatno lijepo što ima sunca. Potrudit ćemo se i mi da dan zagrijemo, ali muzikom prije svega. Dobro jutro i dobrodošli, mudri Irena sa vama. I Dragan nam je tu, izvinjavam se.

0: 1290, 89,90. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 11. do 16. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo mahuna žuta 400 grama, Frigo, marku 99, kečap blagi, kilogram Bonito, 3,50, čokolada 100 grama, najljepše želje, marku 95, gel za tuširanje 750 ml, Palmolive 4,99, benzinska samohodna kosačica Fieldman 409, Fortuna Mar Keti, mali račun, velika sreća.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
4: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
4: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
5: Pronađi svoj X faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
6: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
8: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
10: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Ekipanski slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
14: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
15: Apetito.
16: Apetito.
15: Svjetska priča.

0: Kaba.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
9: Volkswagen. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
11: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Bigradija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije koje su ubile ustaše u maju i avgustu 1941. godine. U maju 1941. godine ubijeno je oko 400, a od 29. jula do 3. avgusta još oko 1600 Srba koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. Spomen kosturnica na pravoslavnom groblju u Glini obnovljena je 2021. godine zahvaljujući donaciji Vlade Republike Srpske. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini. Zamjenica ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Ana Jevzdignijeva navela je da će zadatak sljedećeg visokog predstavnika biti da prenese odgovornost za vođenje i održavanje istih institucija na lokalne lidere. Da bi završio taj zadatak, sljedeći visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica. Najvažnije je da ta osoba mora biti posvećena suverenoj Bosni i Hercegovini, dodala je Jevnih Sninjeva. Zamjenica ambasadora Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Tammy Bruce izjavila je da se Bosna i Hercegovina postepeno približava kraju perioda međunarodnog tutorstva i ocijenila da funkcija visokog predstavnika ne smije biti trajna. Istakla je da će novi visoki predstavnik imati znatno manje ovlaštenja i zadatak da odgovornost prenese na domaće političke aktere. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim Moreuzom. Izvor je naveo da su ovi uslovi postavljeni isključivo radi uspostavljanja minimalnog nivoa povjerenja i povratka u pregovarački proces. Američka vojska razmatra promjenu imena sukoba sa Iranom, operacija Epski bes, u operaciju Malj, ako primirje potpuno propadne i predsjednik Donald Trump naredi povratak borbama. Kako navodi NBC News, promjena imena mogla bi da omogući Trumpu da resetuje rok od 60 dana prije nego što od Kongresa zatraži da odobri rat. Izraelska civilna komisija za zločine Hamasa nad ženama i djecom počinjene tokom napada od 7. oktobra 2023. godine objavila je potresne detalje o sistematskom i rasprostranjenom silovanju, seksualnim napadima i seksualnoj torturi koje su, kako se navodi u izvještaju, počinili Hamas i druge palestinske oružane grupe. Iako su Ujedinjene nacije i druge organizacije ranije objavljivale izvještaje o seksualnom nasilju tokom napada u kojima je ubijeno 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta za taoce, ovo se smatra najobimnijom istragom do sada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao da posjeti Rusiju ove godine. Američki lider je također ocijenio da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u svakom trenutku ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, neophodnu odluku. A ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha izjavio je da je osnovni uslov Ukrajine za zaključivanje mirovnog sporazuma sa Rusijom da Kijev neće praviti nikakve teritorijalne ustupke u vezi sa trenutnom linijom fronta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A poznati su akteri najskuplje utakmice na svijetu. U pitanju je finale play-offa za plasman u englesku Premier ligu. Ove godine rivali na londonskom Wembleyu bit će Hull City i Southampton. Onaj ko pobjedi inkasirat će ukupno oko 200 miliona funti. To je nagrada koju daje Fudbalski savez Engleske za plasman u elitu, a toliko je visoka zbog novog ugovora o televizijskim pravima koji je potpisan prije 2 godine. Odlučujući meč za plasman u Premier ligu na programu je u subotu 23. maja od 16 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Prijedoru i Zenici 7, u Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini 10, u Mostaru i Neumu 14, u Trebinju 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
6: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
7: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
6: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrom boja i lakova.

0: Apatinskog namještaja i ledogledala.
1: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
4: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
3: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
4: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
3: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jes dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
3: Jes, hvala.
4: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
3: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije.
4: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
3: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
1: Online shop prijedorčanka.com.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

9:19. Moramo malo i ozbiljno čavrljati, koliko uopšte danas čavrljanje bude moguće. Ne znam jeste li ikad čuli za autožvaku. Kako god zvučalo, nije to što ste pomislili. Sigurno nije to što ste pomislili. Radi se o nečemu što iritira mnoge vozače. Šta znam, ljudi valjda za sebe vjeruju da voze najbolje na planeti, to sigurno, to bezbjedno, to zna šta radi, to... I upravo zbog takvih imamo statistiku koja kaže da smo u prošloj godini imali skoro 43.000 saobraćajnih nesreća na putevima u Bosni i Hercegovini. Nažalost, 288 ljudi je smrtno stradalo. 1810 ih je teže povrijeđeno, a skoro 10.000 lakše. Zašto vozimo tako kako vozimo, to niko ne može da objasni, ali autožvaka vam je ona vožnja na tuđem braniku. Koliko se ja sjećam, u autoškoli prvo što te nauče jeste držanje od stojanja, pa kažu voziš tako da dok normalno sjediš vidiš u potpunosti zadnje točkove vozila ispred sebe prilijepljene za kolovoz i još malo razmačice, ali ok, to ne vidi ni registarsku oznaku koliko ti blizu priđe. E sad, zakon kaže dakle da moramo voziti na takvoj udaljenosti da ne ugrožavamo bezbjednost, da možemo reagovati na vrijeme i da ne ometamo druga vozila. Dakle, niko ne bi bio na ulici kad bi se to ovako gledalo. Ako to ne poštujete, to jest ako vozite na tuđem braniku, kako se to kaže, ili praktikujete autožvaku, kazna vam je nekih 50 maraka. Strašno. Nervozna i nesigurna vožnja na braniku, praksa pojedinih vozača koja značajno smanjuje taj bezbjednosni razmak, produžava vrijeme reakcije i povećava rizik od sudara. Posebno kod naglog kočenja, neočekivanih promjena u saobraćaju, ako na to dodate loše vremenske uslove, sve vam je jasno. Ne znam je li kad iko platio kaznu za ovako nešto, ali ovo spada u red opasne i rizične vožnje. Ova autožvaka je izraz koji koristi španska direkcija za saobraćaj, kažu česta situacija na cestama u Europi generalno. Sad, zbog čega vozimo preblizu, ne znam. To isto kao kad te pretiče u nekim gradskim uslovima i za 30 sekundi ti si njega stigao na semaforu, bespotrebno rizikovanjem. I ne znam šta mi je gore, ta vožnja na braniku gdje ti neko stvara presiju ili onaj moment kad neko siječe krivine. Zbog čega i to ljudi rade, pojma nemam, pa uspori, pa vozi ko čovjek ili nemoj da voziš. Kažu da bi se izbjegle nesreće, preporučuje se najmanje 2 sekunde razmaka između vozila, što je malo teže procijeniti. Kaže, to se procjenjuje jednostavnim brojanjem u odnosu na neku fiksnu tačku na cesti, saobraćajni znak, na primjer. E sad, prolazak kroz tunel, loši vremenski uslovi, ni 2 sekunde ljudi nisu dovoljne. Tako da, sad kažem, pojma nemam zbog čega se vozi tako ružno i agresivno, ali da vidim gdje vas ima, u Drvaru naš Šuća može li Dorčol, ne razumijem pitanje. Kako to mislite, može li? Jelena se javila iz Prijedora, našoj Dragoslavi u Dortmundu, dan sjajno počeo, kaže, jao, pa uključim radio, krene moja muzička, pa sipaj rakiju. Džani i Lutalica. Uvijek držim razmak da ima mjesta za jedan auto, a onda mene Lola pretiče i ubaci se ispred mene. Javorani. To je tek žurka. E sad ne znam koliko je ovo izvodivo u nekim gradskim uslovima gužve. Ne mora baš da bude cijeli jedan auto, ali... Panter nam se javlja iz istočnog Sarajeva. Kaže, evo ti te varijante, direkt u kamion. Ma da. I sad kako to ne vidiš, kako to ne zaključiš, to nikome nije jasno. Miče u Holandiji pjevuši, kaže, i matematika se promijenila kako je sve poskupjelo, 2 plus 2 je sad 5 zbog poskupljenja. Loša sreća.

pitam svoje srce. Srce ništa ne treba pitati jer srce je bleskasto. Razum treba da se zapita. Ako imamo imalo razuma, možemo se samo zapitati kud plovi ovaj brod. Prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj izazvao niz rasprava. Zbog čega? Kažu, ako poslodavac nije uplatio zdravstveno osiguranje, a radnik ide na bolničko liječenje ili na neke pretrage, osim ako je ekstremno hitna intervencija, dobit će napismeno da mu doprinosi nisu uplaćeni i da troškove liječenja snosi sam. Dakle, radnik, ni kriv ni dužan. U slučaju korištenja bolničke zdravstvene zaštite, status osiguranja se provjerava prilikom prijema na liječenje i osigurano lice se pismeno informiše o obavezi da snosi troškove zdravstvene zaštite iz svojih sredstava ukoliko prilikom otpusta sa bolničkog liječenja nema uplaćene sve dospjele obaveze. Sindikati naravno pitaju šta je ovo. Zašto je država dozvolila pojedinim poslodavcima da ne plaćaju doprinose koji su njihova obaveza? I zašto taj teret snose radnici koji trebaju liječenje i našli su se u situaciji za koju nisu odgovorni? Radnik će poslije imati pravo da potražuje od poslodavca da mu ta sredstva namiri, takozvana refundacija. Raspravljat će se još o ovom prijedlogu i čak i poslodavci kažu zbog čega država ne potražuje sredstva od poslodavca. Jer on je trebao da uplati državi, pa ako mi zatreba, to će mi se dati kroz zdravstveno osiguranje. Nego trebaš ti kao radnik da, kako mi to popularno kažemo, ganjaš svoja prava. Biće, kažem, još rasprava na ovu temu, je sad kome i zašto je ovo palo na pamet. Kažu sve u cilju zaštite radnika i njegovih prava. Ako hoćete, možete mi reći koliko smo i da li smo zaštićeni. Naš Zlatan pozdravlja iz Zadra, kaže, volim brzu ali sigurnu vožnju na suvom asfaltu u nenaseljenim mjestima i nerviraju me, brate, spori vozači. Nije nužno samo vožnja, nego i sporo reagovanje na semaforu, priča sa suvozačem, korištenje telefona. To razumiju ljudi, terenci koji žure kući i uđe im u naviku ta brza vožnja. Naravno, tu je i kultura saobraćaja koja je jako bitna, kao i koncentracija na vožnju da bi na vrijeme reagovao u iznenadnim situacijama na cesti. Ne znam, brza vožnja ako nije po ograničenju mi nije prihvatljiva. Uzalud, razumijem ja i da se žuri, ali ako žuriš onda ti je važno da stigneš i to da stigneš u jednom komadu. Ali to je već stvar izbora, neću reći procjene. Vodito pozdravio iz Prijedora, kaže, dobro, ta prva situacija o kojoj ti pričaš gdje su neki živčani, nervozni i agresivni pa ti se lijepe na branik, međutim postoji i ona druga situacija koju je ljudima teže da priznaju. Ako vam se svaki dan dešava da vam je neko na braniku, pa ako vidite da je to još više vozila u koloni, možda je do vas. Možda nepotrebno ostajete u onoj traci za preticanje, možda vozite sporije od toka saobraćaja ili se ne vraćate desno čim se zato stvore uslovi. Dakle, razmislite i o svojoj vožnji, to je ono što Zlatan reče, možda ste prespori. Ili ako već vozite sporije, sklonite se, brate, nek ljudi koji voze brže prođu. Dakle, ponekad je to lijepljenje za branik opravdano. Još jedno mišljenje poštujem. Pozdrav nam stiže i iz Banata. Kaže, nema države, u tome je tajna, a vjerovatno nema ni parica. Dobro, dobro. Naša Nena pozdravila iz Laktaša. E, svaki dan je neko tražio ili ste pričali o onoj pjesmi Pade snijeg na Đurđevdan. Eto sad. Da, da, to je kao ona Miljacka. Čuda da se dese. I eto, desi se svašta. Nego vama koji putujete, ljudi, srećan put. Tako kaže i pjesma Zlato, srećan put.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: Apetito!
11: Apetito!
10: Svjetska priča

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini. Zamjenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei ponovio je stav Pekinga da Christian Schmidt nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i poručio da budućnost Bosne i Hercegovine mora biti u rukama njenih naroda. Istakao je da Kina podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i princip nemiješanja u unutrašnje stvari država. Sun Lei ocijenio da su OHR i bonska ovlaštenja mehanizmi uspostavljeni za poslijeratni period i da ne bi trebalo da postanu trajni model upravljanja. Kineski predstavnik je naglasio da sva pitanja u Bosni i Hercegovini treba rješavati dogovorom domaćih političkih aktera bez spoljnih pritisaka. Ukidanje prava veta državama članica Europske unije bit će početak kraja Europske unije, ovo izjavio slovački premijer Robert Fico tokom sastanka sa europskom komesarkom za proširenje Martom Kos. Također je izrazio zabrinutost jer smatra da je nepravedan pristup Brisela prema Srbiji, koja je spremna da postane članica Europske zajednice. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim moreuzom. Američka vojska razmatra promjenu imena sukoba sa Iranom. Operacija Epski bijes bit će preimenovana u operaciju Malj, ako primirje potpuno propadne i predsjednik Donald Trump naredi povratak borbama. Promjena imena mogla bi da omogući Trumpu da resetuje rok od 60 dana prije nego što od Kongresa zatraži da odobri rat. 8 osoba je poginulo, 11 povrijeđeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom krasnodarskom kraju dijelovi bespilotnih letjelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta gdje je izbio požar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu, ali je negirao da je postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da Donbas treba da bude u potpunosti dio Rusije. Vazduhoplovne snage oružanih snaga Ukrajine saopštile su da je aktivirana ruska strateška avijacija i da se preraspoređuju avioni na udaljene aerodrome, što može ukazivati na to da se Rusija sprema za nove masovne udare. Američki predsjednik izjavio je da će tokom posjete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao da ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Zvanična posjeta traje od danas do 15. maja, ali na poziv kineskog predsjednika.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su sa 3-2 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije, pošto su u petom meču deklasirali Minnesota Timberwolvese sa 126-97. Šesta utakmica je na programu u noći između petka i subote od 3 časa i 30 minuta po našem vremenu. Briljirao je Viktor Wembanyama, koji je poslije prvog isključenja u play-off karijeri odgovorio sa partijom od 27 poena, 17 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Sa samo 22 godine postao je treći najmlađi igrač u istoriji NBA lige sa takvim učinkom u play-off utakmici iza Magica Johnsona i Luke Dončića. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 9, u Doboju 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 15, u Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: I danas Megle, svježi sir i mudri predlažu, a vi birate. Danas biramo duet dana. Za ovu srijedu prijedlozi kažu Dragan Kojić Keba, Super Brka iz druge galaksije i Slavica Čukteraš, U snu ljubim medna usta. Ceca, Ceca Nacionale i Sloba Vasić, Ko na grani jabuka. I treći prijedlog Miraš Korić i Jovan Stefanović, Ako je do mene. Joj, teško, sve dobre pjesme. Dakle, U snu ljubim medna usta, Ko na grani jabuka i Ako je do mene. 828828 i Face stranica. Glasate i pomažete da izaberemo duet dana.

0: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Preslušali prijedloge za danas u snu, ljubim med na usta, ko na grani jabuka i ako je do mene, Keba i Slavica, Ceca i Slobo i Mira i Oca. Vaše je da glasate i odlučite šta će biti hit dana. Naš Zlatko Lac, Zvornik, Tuzla, sve. 333 glasa za mog drugara Kebu. Dobro. Seka sa nama sluša nas u Njemačkoj, za prvi prijedlog glasam jer to je Cecina pjesma u originalu, ako se ne varam. Ne znam, ja znam da je u originalu sanjao sam noćas jedno plavo oko. Ovdje pjevaju crno i pošto su promijenili boju nisu mi favorit. Angelina iz Jošavke, 3 glasa za pjesmu broj 1. Prvi prijedlog, 3 glasa Zlatan, Niđo i Lepi, pozdravljaju negdje iz Hrvatske. Za prvi prijedlog, svi mogući glasovi iz Hladnog Kneževa od naše Borke. Mišo nas sluša u Minhenu, e ovo ćemo Miško ostaviti za kasnije. Pošto se tiče one naše priče o vožnji kad ste prilijepljeni za branik, ima i sjajnih u vezi sa doprinosima koji se ne plaćaju. Miče iz Holandije, 3 za Cecu. Dakle, ko na grani jabuka. Nedžad glasa za prvi iz Viteza. Admir nam se javio iz Zagreba, 3 glasa za drugi. Dragiša je u Stockholmu, isto moram ostaviti za kasnije. 99 glasova za Cecu, naša Nena zvezdašica valjda. Kad nećete da se potpišete. Branka nas sluša u Karlovcu, 3 glasa za Kebu, dakle kad nema Mitra može ovaj super brka. Petar iz Splita, 3 glasa za Kebu. Tahira sluša u Bugojnu, 3 za prvi. Tu nam je komplet jedna banda koja nas sluša u Regensburgu, Mateja, Ivan, Leon, Lukas i Željko, svi glasovi za prijedlog broj 1. Tu je i
2: ima još glasova, kaže moj djed godište 1893. i čukun djed 1860. A ima još ovih iz porodice. Kad ovamo preko granice mogu glasati na onim izborima, mogu valjda i na ovim za hit dana.
1: Mogu, uvažavam i ove glasove, pošto ste naveli godišta, matični broj ću sama da skrpim. Remzo u Stijeni i glasa za treći, pa tako se glasa ako je do mene. Ina u Vitini, treći prijedlog, 5 glasova, a isto tako i za drugi. A dobro, 10 glasova za Miru Škorića, drugo nek bude kako ti kažeš, Modrića u potpisu. E tako, to je lijepo, ako je do mene. Damir sa nama sluša nas u Hrvatskoj Kostajnici. Kaže, ljudi predivni ste kao i uvijek, glasovi idu za prvi. Može Jusne Vrele kao žar, odlična, odlična, odlična. Brankica iz Banja Luke, 3 za treći. Nena nas sluša u Italiji, kaže, 100 za Mitra i kidaš me živote. Ejs. Ceca je Ceca, kaže Dule iz Nereskajma, zato dajemo glasove Miri Škorić, pretpostavljam. Drena je u Pridoru, za prvi prijedlog 3 glasa, i ako može taj snijeg na Đurđevdan, ne može. Momo nas pozdravlja iz Gradiške i glasa za Kebu. Glasajte još malo, usnu ljubim, med na usta, ko na grani jabuka i ako je do mene.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
6: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
8: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
12: Glistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

Osluškujem ja puls naroda, bilježim glasove, pokušavam da ih zbrojim i odredim šta je današnjih i dana, a da ne mučkam, priznajem. Usno ljubim medna usta ko na grani, jabuka i jako je do mene. Ajmo brzo da vidimo šta ste rekli, naša Zora pozdravlja iz Stanara i glasa za prijedlog broj 2. Kaže, lijepo je kad se smijete, hvala puno. 10 glasova za Kebu i moje plave oči, kaže naša Ema iz Cazina. Pa džaba kad pjeva o crnim očima Ema, morat ćemo vi i ja u duetu to da popravimo. Ako je do mene, kratko i jasno, pozdrav iz Kotorskog, može, može. Alipašinu u Sarajevu sa nama. Prvi put smo se podijelili, ali pošto ja pišem poruku, 12 glasova za iza ćoška vreba Dragan Kojić Keba. Vidim, naučilo se svašta od mene. Tako se mučka, bravo. Elvira nas sluša u Cazinu, 5 glasova ide za Kebu. Sad ću da pokušam da nađem i ovu pjesmicu, ako ne zaboravim, priznajem. Bajica iz Treviza kaže, ako je do mene, ali izgleda danas do mene nije. Ipak 3 za treći, može i ja pridodajem još 3. Mladen nas sluša u Bijeljini, 2,5 glasa prije ručka za prvi. Dobro. I ovo je lijepo, kaže, pozdrav za moju big ekipu. Hvala vam puno. Branko sa nama, prisoje u jezeru. Glasovi svima po jedan, dobro. Vesko iz Teslića, glasovi za Kebu, svima po jedan glas. Slavica naša iz, pojma nemam, nije napisala. Ne može snijeg na Đurđev da noću sunce. I da znaš da ima još onih koji škilje i piši svima po glas. Semira iz Sanskog Mosta. Mostar sa nama, kaže 100 glasova za mostarskog zeta. Što vi meni, pretpostavljam da je Keba, ne znam, stvarno ne znam. Pisat ćemo glasove prvom. Za Kebu 18 glasova, veliki pozdrav iz Slavonije. Od muzičke nema ništa, kaže mudri, zakonom će nas zabraniti. Malinoa iz Milića, 3 za drugi, zagrlja ide u Miliće. Pa kaže, doručkujem, a ti se cerekaš i onda i ja moram da se smijem i eto. I trebamo biti ljudi moji uvijek nasmijani. Trudit ćemo se da nam to bude što češće. Ljubomir pozdravlja iz Novog Grada, 2 glasa za prvi. Ceca se javila iz Zenice, 3 za prvi. Komšinica, 3 glasa za Kebu. Samo za takve dajemo glasove. Pozdrav iz Karlovca. Opa, pa mi se baš širimo po Hrvatskoj. Dopada mi se kako to izgleda. Neka samo dobre muzike i ovako dobrog raspoloženja. Naš Sale, da li je negdje na drumovima, kaže ti glasaj za mene. Dobro, ako je do mene, glasovi idu za ako je do mene. Raska iz Tuzle, glasove dala Super Brke iz druge galaksije. Dalibor, glasa iz Minhena za prvi prijedlog. Upisala glasove, ljudi, imam još more glasova. Ajde. 3 glasa za treći, kaže naš Maki iz Gornje Vidovske. Nataša nas sluša u Banja Luci, 3 za drugi. Vlado iz Novog Sada svima po glas, Azra iz Zenice za prvi glasovi, Omer iz Austrije za prvi glasovi, Ruška iz Bugojna, 3 za drugi, Aida nas sluša u Bosanskom Petrovcu, 3 za treći, Daca iz Srbca za treći 2 glasa, Sonja iz Pridora za treći, Prabaka iz Aleksandrovca za prvi, Veljko sa nama negdje u Hrvatskoj, 3 za drugi, Žarka iz Cazina za drugi, Jura iz Nove Gradiške, ma za drugi 100 puta. Dina iz Sanskog Mosta kaže, a po tvom izboru, onda za treći ako ja biram. Merima iz Sanskog Mosta, glasovi za Kebu, Nerko iz Sarajeva za Kebu. Borislav u Našicama, dobro jutro, ide u Našice. Za prvi prijedlog 3 glasa. Za treći, Frau Ritter iz Njemačke. Neva sa Ozrena, ajd, nek nije do mene. E, tako. Ako je do mene, to je logično. I meni se čini da je to logično. Ako je do mene, Tanja iz Banja Luke. Slavica iz Novog Travnika, 2 glasa za drugi. Aida iz Švajcarske za treći. Mirjana iz Zagreba, 15 glasova od mene, ptičica i djevojčica za Kebu. E, sad ste mi sve pokvarili, kud sam otvarala poruku, idem da zbrojim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
8: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
9: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo i novih vijesti. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je danas lišeno slobode 6 lica za koja postoje osnovi sumnje da su u proteklom vremenskom periodu izvršila krivična djela iz korištavanja kompjuterske mreže ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djece. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Podsjećamo, samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 255.000 stanovnika Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu antiiranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuskim Moreuzom. Američka vojska razmatra promjenu imena sukoba sa Iranom. Operacija Epski bijes bit će preimenovana u operaciju Malj, ako primirje potpuno propadne i predsjednik Donald Trump naredi povratak borbama. Promjena imena mogla bi da omogući Trumpu da resetuje rok od 60 dana prije nego što od Kongresa zatraži da odobri rat. 8 osoba poginulo, 11 povrijeđeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom krasnodarskom kraju dijelovi bespilotnih letjelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta gdje je izbio požar. Grčka je uputila protest zbog neeksplodiranog ukrajinskog drona pronađenog u njenim teritorijalnim vodama, strahujući da bi rat mogao da se prelije i na Mediteran, dok ukrajinske snage nastavljaju akcije protiv takozvane flote iz sjenke koja prevozi rusku naftu. Desetine hiljada Ukrajinaca koji bi su se poslije 2022. godine našli u europskim zemljama zainteresovani su da za preseljenje u Rusiju, izjavio je direktor departmana za rad sa sunarodnicima u inostranstvu Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom posjete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao da ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Zvanična posjeta će trajati od danas do 15. maja na poziv kineskog predsjednika. 79. filmski festival počeo je sinoć u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. maja. Na otvaranju festivala dodijeljena je počasna Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Nagradu mu je uručio glumac Elijah Wood, koji je o filmovima tumačio lik Froda Bagginsa. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Poznat je i termin odigravanja majstorice. Naime, košarkaši Crvene zvezde ugostit će u petak u Beogradu ekipu CDVite u meču majstorice četvrtfinalne serije ABA lige. Na sajtu ABA lige stoji da će on biti odigran u Beogradu u terminu od 19 časova. Kao poprište bitke za finale određena je dvorana Aleksandar Nikolić. Crveno-bijeli nisu završili posao u Ljubljani, gdje su poraženi rezultatom 92-86, čime je serija izjednačena
1: takmičenja pred odlučujući meč u Beogradu. Ko slavi u tom meču u polufinalu play-offa će igrati sa Partizanom. U drugom polufinalu borit će se Dubai i Budućnost. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini 13, u Mostaru 15, u Neumu 16, u Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
3: U pomoć mojih prijatelja
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Jutro nam je počelo nerazbuđeno, a vi ste odlučili da tako treba i da ostane. To nek bude, iz nekih snova se i ne treba buditi. U snu ljubim medna usta kao Megle, hit dana. Dragan Kojić Keba i Slavica Ćukteraš. Uživajte.

Dorćol za našeg Šuću iz Drvara, još ima sjajnih muzičkih, Kuća kraj puta, Za brod, Dišem za tebe, za Austriju ako se ne varam, pa Čarolija za Regensburg, pa svašta nešto ima na listi, ali sad nam na redu priča o onim dobrim ljudima i o tome koliko mi možemo biti luckasti, ne razmišljajući rizikovati bespotrebno živote onih koji su nam na usluzi. Pet planinara spaseno prekuče, čini mi se, sa Prenja, a Gorska služba spasavanja objavila detalje akcije u kojoj je zbog pet malko neodgovornih učestvovalo 9 spasilaca zajedno sa psom Nerom. Oko 5 popodne u ponedeljak policijska uprava Konjic obavijestila Gorsku službu spasavanja da se na Prenju u podnožju vrha Otiš nalazi 5 osoba koje traže pomoć jer izgubile orijentaciju, jer nadolazi nevrijeme, jer nema mogućnosti smještaja pošto je neka planinska kućica bila zaključana. I šta će? Odmah s njima stupili u kontakt, dali im uputstva kako da se kreću prema dolini Tisovice i sačekaju dolazak spasilačkih timova. E sad, u Tisovici nema telefonskog signala, pa onda morate dati dodatne bezbjednosne smjernice, međutim i dalje vas je strah hoće li ljudi postupiti kako treba. Iako evo sredina maja, snježni nanosi i odron na putu prema Tisovici, neprohodan put za vozila iz tih razloga. 1000 metara, ali uspona, dakle kilometar ljudi uzbrdo po mraku, hladnoći, kiši koja je počela i najavljena još jača. 3 sata su ovi ljudi hodali, tražili i na kraju locirali na takvom terenu ovih 5 osoba. Državljani Češke, što je još bolje, 16 i 17 godina, miša im dječijeg, i šta će ljudi bili iznenađeni, naravno. E onda se odlučili da upute apel nakon tog dugog pješačenja i povratka na sigurnu lokaciju. Kažu svim planinarima i posjetiocima planine da prije odlaska prvo planiraju rutu, onda prate vremensku prognozu, koriste adekvatnu opremu i što je ključno, ne precjenjuju svoje mogućnosti, pogotovo u uslovima naglih promjena vremena i na visokim planinama poput Prenja. Ljudi, imajte ovo na umu, pa zašto ljudi da izlaze na teren i rizikuju život bez potrebe? Ali eto, takvi smo. Željko nam se javlja, sluša nas u satnici kod Đakova, veliki zagrlja ide u Hrvatsku. Naš Dragiša pozdravlja iz Štokholma, kaže, ti što voze na braniku i pretiču u krivini ne zovu se auto žvaka, nego niskoletači donatori organa. Svi ste nešto lijepe, a niko nema hrabrosti kao vlasnik Golfa dvojke. Taj kad raspali dizel i krene u makaze uz Romaniju. A ne treba mu ni puna linija, ni preglednost. Izbaci kubik crnog dima, ekologija momentalno padne u nesvijest, a ti iza moliš Boga samo da te ne pogodi neki klip iz motora. Hvala puno, Dragiša. Sjajni ste. Goran nam se javio iz Osla. Samo da znaš, glave ćete mi doći. Ovo ne mogu ukratko, nego moram lijepo da pišem nadugačko. Jutros bio kod doktora prije odmora da pitam kako je i treba li mu štogod. Znaš kako to već ide, otišao ranije. Slušalice ušima, slušam Big, vjerujem da sam se nesvjesno smijuljio pošto su me ostali pacijenti čudno gledali, a možda je to pomoglo da me doktor primi prije zakazanog termina. Malo popričali, napravili neke korekcije i pozdravili se. A ovo za influencere, na norveškom influenza znači prehlada, znači kakvi smo mi kad nas drma temperatura, pričamo, buncamo svašta, mnogi tome ne pridaju značaj, a oni drugi vjeruju. Kako se ono kaže, dok je ovaca, bit će i vune. Dakle, iskoristili smo Big Radio da preko veze uđemo kod ljekara. Pozdrav ide u Oslo.

napravili ste čaroliju od ovog našeg druženja ljudi sjajnim izborom muzike, jer ovo je vaš sat. Uživat ćemo u njemu još malčice, međutim, pošto pričamo o dobrim ljudima i evo o čarolijama, ne znam da li se ovo dešava igdje drugo na svijetu, ali kod nas se desi, i kad kažem kod nas, mislim na kompletan region. Samo mi možemo mlade talente ne poštovati, ne paziti, ne njegovati, dozvoliti da odu i ne davati im mogućnost da se razvijaju. Učenik 6. razreda osnovne škole iz Aleksinca David Ivković ostvario izuzetan uspjeh na međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika i plasirao se u play-off svjetske olimpijade u Engleskoj. Ipak, uprkos velikom uspjehu, njegov odlazak na završno takmičenje doveden je u pitanje, jer porodica nema novca za put, vizu i boravak u kampu. Talenti se moraju sponzorisati. U normalnom svijetu dobijaju stipendije i čuvaš ih i paziš koliko god možeš. Sredstva moraju biti uplaćena do kraja maja. Dječak je maloljetan, ide on i njegov mentor nastavnica. Dakle, za oboje sve mora da se plati, mama mu je nezaposlena i kaže nema mogućnost da obezbijedi toliko novca, a ovo dijete do velikog uspjeha stiglo, pazite, u konkurenciji od nekoliko desetina hiljada učenika iz cijelog svijeta. Plasiralo se u završnu fazu takmičenja i sad će novac da bude ono što je problem i što je prepreka. Ali tako nam je. Kad smo već kod novca, čuvajte se prevara. Elektroprivreda BiH upozorila građane na zloupotrebu elektronske pošte putem koje se korisnicima onih elektronskih računa šalju lažne poruke koje imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju. Dakle, ono što vam je regularno jeste ona adresa e-račun monkey.bh.ba. Ne gledajte samo onaj naslov gdje piše račun za električnu energiju, nego gledajte ko šalje. Ovi lažni mailovi mogu da sadrže sumnjive linkove. Ako ih otvorite, mogu da vam budu ukradeni podaci ako ste plaćali putem računara, odnosno tu unosili podatke. Znate šta sve može da se desi. Dakle, prvo čitajte ko šalje, pa tek onda otvarajte i u protivnom brišete, pozovete nadležno preduzeće elektroprivrede, konsultujete se, bolje nego da budete prevareni i da morate da idete od policije pa nadalje da uspijete da vratite svoj novac i svoje podatke. E sad da vidimo gdje smo. Feniks nam se javlja sa Olimpa, tamo negdje iz Hrvatske. Ma ništa, ne brini, novac nije problem. Novca nema. Pozdrav za tebe i hvala što si tu. E da je sad naći sve one vaše poruke. Evo ga, naš Mišo iz Minhena kaže 40 godina za volanom, 3,5 miliona kilometara iza mene. Nagledao se svega i svačega. Dragi moji vozači i vozačice, molim vas samo jedno. Nikad, ali ama baš nikad se ne vozite između dva kamiona. To vam je vožnja između čekića i nakovnja. 40 tona sa 80 do 90 kilometara na sat se ne zaustavlja tako lako. A masa vozača je nažalost drogirana i pijana, pogotovo Poljaci. Oni su tempirana bomba na putu. O umoru i popuštanju koncentracije i kuckanju po telefonu da vam ne pričam. A u Mišo, hvala puno i na ovoliko iskrenosti, svaka čast. Zomega nas pozdravlja iz Obilićeva, kaže, ma to sa uplatama zdravstvenog je jednostavno. Nema uplate 3 mjeseca za redom, pa katanac u preduzeće druge nema. I naša Danica tu nije napisala u kom smo gradu, ali nije ni važno, poruka je odlična, kaže, ja sam poslodavac i uredno plaćam sve poreze i doprinose. Pitam se zašto radnik radi u takvoj firmi gdje mora da ganja svoja prava. Poznajem naravno firme gdje nisu uplaćeni doprinosi i kad im je zatrebalo bolničko liječenje, poslodavcu se isplatilo više da refundira jednoj osobi nego da uplaćuje doprinose za komplet firmu. Nevjerovatno, ovako nešto mi nikad, ali nikad ne bi palo na pamet da... Možda i dobro što mi takve stvari na pamet ne padaju. Znam da će se sad mnogi obradovati. Kidaš me živote i Mitar Mirić.

0: Kik. Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj do suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
8: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan na račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
9: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Podsjetimo se, Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Srbiju su na današnji dan 2014. godine zadesile katastrofalne poplave. U Republici Srpskoj je voda potopila Doboj i Šamac, u Federaciji Magla, a u Srbiji Obrenovac. Poplave su trajale do 20. maja. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju je Republika Srpska pretrpila, prema podacima Svjetske banke, procijenjena je na više od 2 milijarde maraka. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Podsjećamo, samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim moreuzom. Iako je primirje i dalje na snazi, barem na papiru, izraelske snage su saopštile da su u proteklom danu pogodile 40 lokacija Hezbolaha i ubile operativce koji su predstavljali prijetnju trupama na jugu Libana. 8 osoba je poginulo, 11 je povrijeđeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom Krasnodarskom kraju dijelovi bespilotnih letjelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta gdje je izbio požar. Desetine hiljada Ukrajinaca koji su se poslije 2022. godine našli u evropskim zemljama zainteresovani su za preseljenje u Rusiju. Ovo izjavio direktor Departmana za rad sa sunarodnicima u inostranstvu Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Sjedinjene Države nastoje da kontrolišu sve energetske maršrute. Amerikanci planiraju da obnove sjeverne tokove, 2 uništena gasovoda, žele da otkupe onaj dio koji je pripadao evropskim kompanijama, ali 10 puta jeftinije od onoga što su Evropljani uložili, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Julija Mendelj, bivši portparol Volodimira Zelenskog, javno je aludirala na navodnu zavisnost šefa kijevskog režima od zabranjenih supstanci. To je ono što smo mi govorili svih ovih godina. Mendelj je nedavno u razgovoru sa američkim novinarom Takerom Carlsonom izjavila da bi Zelenski nakon toaleta svaki put izlazio kao drugi čovjek, pun energije, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Predstavnica Ruskog ministarstva također se prisjetila razgovora sa jednim evropskim diplomatom prije nego što je Evropa prekinula veze sa Moskvom. On joj je rekao da je upotreba zabranjenih supstanci široko rasprostranjena među liderima Evropske unije. Vjerovatno su na toj osnovi pronašli zajednički jezik sa Zelenskim, zaključila je Zaharova. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Slavni Carlo Ancelotti će u ponedjeljak saopštiti spisak reprezentacije Brazila za mundijal. Čitava tamošnja javnost iščekuje odgovor na jedno pitanje: da li će na njemu biti Neymar? Najbolji strelac u istoriji Brazila nalazi se u nezavidnoj situaciji pred svjetsko prvenstvo, pošto su ga posljednjih godina pratile brojne povrede, dok povratak u Santos nije donio očekivani učinak. Italijanski stručnjak istakao je da Neymar u posljednje vrijeme pokazuje znake napada, što je podgrijalo nadu navijača Brazila da bi mogao da bude u ekipi za svjetsko prvenstvo. Ancelotti je naglasio da ga niko nije pritiskao da pozove Neymara i da će odluka biti isključivo profesionalna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini i Zenici 14, u Mostaru 17, u Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 20 jedan stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
5: Kod kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
12: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
13: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa

0: više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
12: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
13: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
14: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Glavna prijetnja stabilnosti Bosni i Hercegovini je nepromišljena politika zapadnih zemalja usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom, ocijenio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasiline Benzija. On je dodao da su pokušaji zamjene međunarodnog prava zapadnim pravilima naišli na oštru osudu Rusije. Iran je zadržao oko 70% svog raketnog arsenala, što je u suprotnosti sa ranijim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da je iranska vojna moć u velikoj mjeri uništena, prenijeli su mediji pozivajući se na povjerljivu procjenu američkih obavještajnih službi. Iako je primirje i dalje na snazi, bar na papiru, izraelske snage su saopštile da su u proteklom danu pogodile 40 lokacija Hezbolaha i ubile operativce koji su predstavljali, kako je navedeno, prijetnju trupama na jugu Libana. Volodimir Zelenski mora da naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste Donbas i druge ruske regione kako bi se otvorio prostor za mirovne pregovore, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Njemačkoj i njenom kancelaru Friedrichu Mercu Rusija je potrebna da bi preživjeli, ocijenio je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, komentarišući pisanje medija da je popularnost Merca na minimumu, iako on putuje po zemlji i pokušava da uvjeri Njemce da je situacija dobra kao i prije. Europske diplomate koje su prošle nedjelje prisustvovale radnoj grupi za informisanje bile su šokirane kada su zvaničnici Savjeta Europske unije predložili zemljama da pozovu influencere sa društvenih mreža da izvještavaju sa sastanaka ministara i lidera bloka. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koga je opisao kao prijatelja i nekoga sa kim se Amerika slaže. Također je dodao da planira da razgovara o ratu sa Iranom, za koji su Sjedinjene Države i Izrael optužile Kinu da ga podržava. Kineska ambasada u Sjedinjenim Državama je u međuvremenu izložila 4 crvene linije u odnosima koje ne smiju biti osporene: Tajvan, demokratija i ljudska prava, putevi razvoja i politički sistem i pravo Kine na razvoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A svi pomalo strahuju od Dubaja. Španska marka posvetila je veliku pažnju usponu evroligašu iz Dubaja i njegovim ambicijama za sljedeću sezonu. Klub koji prije 4 godine nije ni postojao, danas potresa evropsko košarkaško tržište. Dubaj basketbol osnovan je 2023. Za rekordno kratko vrijeme postao je najveća sila u evropskoj košarci kada je riječ o financijskoj moći. Njegov ekonomski uticaj predstavlja ozbiljnu prijetnju tradicionalnim evropskim velikanima koji gledaju kako im izmiču igrači koje su željeli ili čak već praktično dogovorili, a petrodolari su osnova cijele priče. Ove sezone u prvoj od 5 godina privremene licence Dubaj je debitovao u Euroligi. Bio je nadomak play-ina i sezonu završio na 11. mjestu sa budžetom od oko 18 miliona evra. Za narednu sezonu budžet će biti značajno povećan. Ambicije su ogromne, cilj su Final Four u Abu Dhabiju i osvajanje titule. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Možemo se pohvaliti da je u svim gradovima trenutno vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini i Doboju i Tuzli 14, u Prijedoru 15, u Zenici 16, u Mostaru i Neumu 18, a u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
3: u pomoć mojih prijatelja
4: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Dik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
5: Ovog vikenda.
6: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
7: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
8: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
9: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
8: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Ovaj?
11: Da.
10: I ovaj?
11: Da.
10: A ovaj?
11: Da.
12: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM. Uvijek povoljno.
13: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

I kad čutiš, ti mi mnogo kažeš. Znate nekoga ko čutati ne može? Ko uvijek mora nešto da vam priča, pošto je počeo kardio sat, popričat ćemo malo o nečemu što danas obilježava svoj svjetski dan. Svakog 13. maja svjetski dan koktela. Ima li neko da ih ne voli bar vidjeti onako šarene i lijepe, bezalkoholni i alkoholni raznih boja, ukusa, pa se dodaje biter, vermut, liker, viski, vodka, džin, brandy, tequila, vino, šampanjac, pivo ako niste znali, prosto neodoljiva pića koja se mogu piti i ljeti i zimi bez obzira da li ste se odlučili za elegantni koktel bar ili za restoran na plaži ili za kućnu varijantu u kojoj ćete i sami da napravite koktelčić. U stvari ovaj dan izabran za svjetski dan koktela jer je 1806. baš 13. maja

objavljen članak na ovu temu gdje se prvi put definiše riječ koktel. Stimulativno piće koje je sačinjeno od mješavina bilo koje vrste alkohola, šećera, vode i bitera. E sad, ono što dodatno daje šarenilo i ljepotu upravo koktelčićima nisu sama pića od kojih se pravi, nego svi oni sokovi u boji koji će dati tu eksploziju, pa onda šećer ili sok koji idu na obod čaše, pa vjerovali ili ne, biber, tabasko, celer, nada, nana, začinsko bilje, komadići voća, pa gdje su onda cvjetovi, oni šareni mješač, kišobrančić. Kažu za koktel ipak posebno bitna čaša i prema vrsti koktela bira se i njen oblik. Kockice leda imaju i oni plamteći, ako niste znali, i pije se vreo. Dakle, ugasite vatricu i ispijate ga. Takvog to nisam probala, ako neko jeste, nek šapne kakav je. E sad, ostaje dilema kako je koktel dobio ime. U prevodu bi to bio pjetlov rep ili kitnjasti rep, zato što je onako šaren, međutim u žargonu označavalo neškolovanu osobu iz nižeg staleža koja se kao izdigla i izigrava gospodina, a nema manire. Vjerovatno korišteno zato što su kokteli pića koja su miješana, nisu čista ili čistokrvna, ako vam više odgovara. Uglavnom, jasno vam je kako da proslavite današnji dan. Smućkajte neki koktelčić koji vama prija i uživajte. Žena nam se javlja iz Bihaća. Život je kao koktel, malo slatko, malo gorko. Kad ga dobro promućkaš, bude za pamćenje. Današnji recept je 2 kapi strpljenja, malo ludosti i puno osmijeha. Ako ne uspije, pojačaj muziku sa Big Radija. E, to je to. Nikola iz Beča, ovo mi se posebno dopada, kaže, neki dani su jednostavno lijepi, a neki moraš dodati malo rakije. Samo nemoj dozu, molim te, da nam govoriš, neće nam se dopasti. Kakve koktele ti nama prezentuješ, nigdje ne mrdamo, kućna varijanta i može bilo kakav koktel uz Big društvo. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, moja Irena, pomažu dobri ljudi i kao što bih i sama, znači nebitno ko je u pitanju, mi ćemo pomoći. Ali zar stvarno misliš da nadležni nisu znali za tako nešto, za dječaka koji je genije? Reaguje se uglavnom kad javnost sazna i odmah se pomaže. Onda ih valjda bude sramota i uvijek izjave kako nisu znali, ali eto, sad će razmotriti. Pa nismo mi od juče. Znači, svijet zna, a oni u okolini nemaju pojma. A jeste, ali malo sutra. Bjesnim jer mladi odoše zbog takvog nemara i zapostavljanja, jer se u svojoj sredini osjećaju beskorisnim. Ma neću, ne mogu, jednostavno naljutim se i onda ode daleko. Pokondirena tikva, pokondireno piće, kaže naša Ljubka iz Renjanina. Tu nam je i Branči iz Čikaga, kako ona zna kad da se uključi. Kaže, ideja super, može i koktel, ali ovdje rano. Joj, pamtim kako se zove Banjalučko jutro. Koktel bezalkoholni, ne vjerovali ili da, može i u jutarnjim satima, a lijepo izgleda. Pozdravit ćemo još Acu pekara iz Brčkog, pa svirati dalje.

Pravo da vam kažem, ovu Halidovu kad čujem, onda i snijeg volim. Onda bi pristala nek pada samo ako će ovo svirati. Tako da sreća što traje samo 4 minutice. Red nam je da završimo i ovaj naš kardio sat, ljudi moji. Sad ne znam da li ovo da nazovem ludim svijetom ili bezobraznim svijetom. Nekome se dalo raditi istraživanje o neobičnim posljedicama ovog rata između Amerike, Izraela i Irana, kao da je malo činjenica koliko je svega uništeno i koliko je, nažalost, ljudi stradalo u cijeloj priči. Kaže, kupci u Japanu primijetili, zamislite, da je njihov omiljeni čips u sivoj ambalaži. Trka, drama, panika. Zašto? Japanski proizvođač grickalica saopštio da će privremeno promijeniti ambalažu u sivu i ukinuti ono tipično pakovanje jarkih boja, i to zbog poremećaja u lancu snabdijevanja uzrokovanog ratom u Iranu. Dolazi kao odgovor na nestabilnost u snabdijevanju koja utiče na određene sirovine zbog stalnih tenzija na Bliskom istoku. 14 proizvoda, ne samo čipsa, ali eto, čips je ljude najviše uzbunio, jer ranije su razlikovali po boji pakovanja koja vrsta je unutra, da li je blagi, da li je ljuti, da li... A sad muka, moraš da čitaš, zamislite. Kompanija doduše nije precizirala koje su tačno nestašice izazvale promjenu, vjerovatno boje, ne znam čega bi drugog, ali i kompanije širom svijeta pokušavaju da pronađu rješenja za poremećaje u snabdijevanju otkad su Amerika i Izrael napali Iran krajem februara, što je dovelo do produženog zatvaranja Ormuzskog more uza glavnog puta i glavne brodske rute kroz koju prolazi nafta, onda i niz nekih roba. Uglavnom, kažem, Japanci se baš uzbunili. Kaže, nema više onih zelenih etiketa, da ljubitelji morskih algi znaju da je to taj čips. Može svijet da ode i korak dalje, ako ste se pitali, može li. Padaju neke ozbiljne opklade, i to se ne zove ni opklada. Platforma za predviđanje događaja otvorila tržište na kojem korisnici ulažu novac na pitanje da li će Hristos doći prije 2027. Dakle, klade se. Nema tu ljepšeg izraza. Desetine miliona dolara su već uložene za i protiv, mada kažu, niska je vjerovatnoća da bi se takav događaj mogao odigrati u navedenom vremenskom periodu. Zamislite vi na šta se ljudi klade. Moram da ćutim, ne smijem dalje ništa da kažem. Idemo u Mürzuschlag. Mozak na pašu, džin u čašu, pa dodaš slamčicu, pa dodaš listiće nane, pa dodaš limetu i to ti je to. O, hvala za prijedlog, može. Sunce iz Bajerna sa nama i ona bi neke koktelčiće. Nemoj, kaže, da budeš tako zločesta, ne zna svako da čita, nego po bojama razlikuje ukuse. Slaviša se javlja iz Banja Luke, kaže, meni ljepša, snijeg je opet Snježana, to je Šabanova, a evo Snježa opet Snjegova je Halidova, čak i ja znam razliku, pa možda neko i Snježi, šta da vam kažem. Jao, koliko oni kasne za našim vidovnjacima i predskazivačima, to je neopisivo. Pozdrav iz Srbije, tu nam je i naš Drago, mislim da nas on sluša u Šipovu. Šta bi, kaže, sa mojim muzičkim prijedlogom Rada čeka? Čeka Rada, Drago, da vi fino odete pod prozore pa otpivate tu pjesmicu onako uživo. Meni prijedlog nije ni stigao, ko zna kad ste vi to poslali. Slava nam se javlja iz Kanade, kaže, od razno raznih rakija napraviš koktelčić. Šta reći, moramo i to da probamo, naravno zbog zdravlja, pa zbog čega drugog. Veliki pozdrav ide u Kanadu i samo nas neka zajedno. Lane naše iz Srpca, Danica iz Brčko, kaže, moram vam reći po ko zna koji put da ste najbolji. Konkurencije nemate, 500 mjesta prazno, onda mogu ostali da se slože jer ste jedinstveni. Hvala puno Danice, pozdrav ide u Brčko. Naš Milivo je na Manjači, Mido se javio iz Bihaća, Muamer iz Trgačine. Pa onda jedna Tanja obrisala poruke, pojma nemam zašto. Pozdrav ide
u Italiju, u Vitez, tu nam je i naš Željo u Potkozarju, ajde ovo ćemo poslije, ljudi moramo svirati.

0: Grčke srijede. U apetitu.
1: Evharisto.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Čačko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

14:17 minuta, naravno da smo zbog vas još uvijek tu, do duše još satak, pa će biti dosta druženja za danas. U ovom satu ćemo po običaju putovati, a pošto je ljeto blizu, naravno da je mnogima more na pameti, ono plavetnilo i čuda, i uglavnom kad vidimo razglednice ili neke reportaže, pa bijele kućice, plavi krovovi, asocijacija je odmah Grčka. Svjetski poznate destinacije tipa Mikonosa, Santorinija i još nekih grčkih ostrva upravo lako prepoznati zbog te upečatljive arhitekture i boja, a postavlja se pitanje što baš bijelo i plavo, toliko boja na planeti, moglo je da bude i šarenije. Kažu da ima mnogo razloga, neki su praktični, neki su bili represivne prirode. Uglavnom, mnoge kuće na ostrovima tipa Mikonosa, Parosa, Naksosa, prvobitno građene od kamena. Praktično rješenje, jel te, zato što je na stjenovitim Egejskim ostrovima teško bilo doći do drveta. Međutim, kamen je tamnije boje, upijao je vrelinu tokom ljeta i onda krećenje u bijelo omogućavalo da se prostor rashladi. Na boju je uticala i kolera. Tamo negdje 38. epidemija kolere i naređeno da se kuće okreće. Jer kreć, naravno, oduvijek služio kao sredstvo za dezinfekciju. Sad, otkud plavo? Pretežno je, ima i crvenih i zelenih i brown nijansi, ali plavo dominira, a odgovor leži jednostavno u novcu. Ribari i drugi pomorci farbali prozore i one šalukatre onim što im je ostalo nakon farbanja čamaca. Plava boja je bila najjeftinija, dostupna opcija i logično, jer koristio se krečnjak i sredstvo za čišćenje lulaki, napravljeno od plavog talka. E onda dolazi vojna diktatura koja je nametnula ovu kombinaciju boja, nekad 67. čini mi se, jer grčka zastava je plavo-bijela, pa se smatralo da će to pojačati patriotizam. E sad, turisti koji su tamo bili kažu, fotografije uglavnom iz časopisa i iz TV reportaža, ako ti hoćeš da ih napraviš, imaš more glava i glavica koje kakvih turista i uslikaš možda neki plavi vršak, obično bude ekstremna gužva i ne može toliko da se uživa u tim ljepotama u sezoni. E sad, idemo malo do Arizone, kaže, u vezi s tim bojama u Arizoni su kuće uglavnom bež, kažu, zbog vrućine. E sad ja očekujem i nastavak, vjerovatno će biti još dodatni opis, taman dotle da vidim koga sve nisam pozdravila. Sjetila sam se odakle Dubravka, iz Gornjeg Detlaka. Dragutin pozdravio iz Crikvenice, Šemso je u Bremenu, Vesna u Travniku, poslala nam i malo snijega sa Vlašića, i to ovog majskog. Pozdrav ide u Kladušu, Siniša je sa nama. Što se tiče neplaćanja doprinosa, pa najbolje da država subvencioniše firme i nagradi ih što ne plaćaju ono što im je obaveza. Taman čovjek pomisli da smo dostigli vrhunac bez obrazluka, kad ono vidi čuda, granice se pomjeraju. Mislim da je naš Siniša u Banja Luci, zagrljaj Siniša ide vama, vidjela sam sad, povučeni su prijedlozi tog zakona, druge izgleda nije bilo. Teret sa nama iz Antwerpena u Belgiji, kaže, ma vi se ne širite samo po Hrvatskoj, nego po cijelom svijetu, jer ste zarazni, ali u pozitivnom smislu, neko korona, hanta i slični. Hvala puno, zagrlja ide u Belgiju, iz Belgije u Koprivnu, iz Koprivne u Kneževo. Slavica je u Banja Luci, naša Aldi u Sarajevu, Mirče u Holandiji. Sad ona obećana priča, Šeme veza Podgrmeća i Podkozarja. Naš Želimir se prijavio, jer to je način, naravno, da se sačuva tradicija. Čitava jedna knjiga. Sačuvat ću ovo za našu razglednicu. Aleksa nas je pozdravio iz Belgije, 100 godina te nije bilo. Ali dugačko mi ovo začitati, ne zamjerim, molim te. Goca nije napisala gdje nas sluša i naravno da ne znam. Jel to ona Arizona u Lončarima ili neka druga? Arizona u Amerikama. Evo nastavka, ako se napiješ, teško potrefiš svoju kuću, pošto su uglavnom u naselju sve istog kalupa i još dodaš da su sve bež. Dakle, ako budete u Arizoni, nemojte da pijete. Goca nam se javila iz Doboja, kaže, prokomentarisala bih ovu priču u vezi sa kladionicama na dolazak Hrista. Mislim da bi se i vratio, ali vidi,
koliko ima notifikacija i kaže neka još ću malo sačekati. Moguće, Goco. Ništa me ne oduševljava kao smisao humora koji Bog ima, nevjerovatan je, nevjerovatan. I Sandy i ekipa pozdravljaju nas iz Löfinga u Njemačkoj. Veliki zagrlja ide za Bekija. Drago nam je da ste tu i da ste se javili i logično je kad se slavi onda sviramo nešto narodno.

Ljudići moji mili, ako vama nije nezgodno, mi bismo malo išli kući. Naravno, obećavamo da ćemo doći opet sutra, da se družimo na istim ovim talasima i u istom sastavu, naravno, Mudri, Dragan i Irena. Irena opet ima poruka, to više nije uopšte upitno. Naša Marta Draga se javila tamo negdje iz Slavonskog Broda, prati je komplet ekipa. Naša Ivanča je s njom, Goran je tu, Anđelka je tu. Hvala vam puno, ljudi moji. Deda Pero nam se javlja, ali ovaj put nije u Titaniku, nego u Disneylandu u Francuskoj. Lijepo, aplikacija i Big Radio. Hvala vam puno. Jovanka je u Amerikama, Raska u Tuzli. Zahvaljujete se iz Amerike za smijeh. Hvala vama, ljudi. Iz Amerike ste nam stigli i do Gradiške. Duša i Ranko su nam tu. Neka vas i da nam budete dobro. Pa sam neki dan pričala o čovjeku koji je tužio hotel zbog ležaljki, jer su ljudi to zauzimali ručnicima. Njemački mediji naravno kasne za Big Radio, to smo i očekivali. Oni su tek sad objavili tu priču. Naravno, smatraju da je opravdano. Takve stvari se ne smiju dešavati tamo gdje plaćaš pun pansion, jer to nije neki jeftini hotel. I sad će dobiti lijepu odšteticu i neka će. Naša V iz Bajerna nam javila. I ljudi, ja mislim da je to više nego dovoljno za danas. Ostaje vam sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radioprimnika i ostaje vam bigportal.va da nas možete čitati. Uživajte u ostatku dana, radujte se. Negdje sam vidjela da, evo, jedna lijepa poruka za kraj, čuli ste, najavljuje se kiša. Kažu, opet nas čeka kiša, ne gubite odmah živce. Kiša prisiljava ruku da drži kišobran umjesto pametnog telefona, a oči vam slobodne da posmatrate svijet oko sebe. Uživajte. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, babusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strog boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od 3 fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoir Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u 2 savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
11: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
13: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Drum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 13. maj. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike u vladi Srbije, izjavila je da je stigao revidirani prijedlog mađarske kompanije MOL, a u vezi sa preuzimanjem ruskog udjela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdijevanja niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cijenu, poručila je Đedović. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi eskalacije sukoba na Bliskom istoku, posebno u Persijskom zalivu, mogle dugoročno da destabilizuju globalnu ekonomiju uz posljedice koje bi se, prema njegovim riječima, osjećale i nakon 2026. Međunarodna agencija za energiju upozorila je da se globalne rezerve nafte brzo smanjuju kao rezultat poremećaja u snabdijevanju izazvanom ratom u Iranu, što prijeti budućim skokovima cijena nafte. Najmanje 8 ljudi je poginulo, uključujući 2 djece, u seriji izraelskih vazdušnih napada na priobalni autoput u Južnom Libanu. A vlada Španije odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Sjedinjene Države ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana, uprkos sve većim kritikama Sjedinjenih Država. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom protekla 24 časa izvele napade na objekte energetske i transportne infrastrukture u Ukrajini, a koje koriste ukrajinske oružane snage. U operacijama su učestvovale operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiga izjavio je da je jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu koštao oko 450 miliona dolara, naglašavajući da je najteža cijena koju ta zemlja plaća gubitak života ukrajinskih vojnika. Američki predsjednik Donald Trump stigao je sa delegacijom u Peking. Ovo je prva posjeta američkog lidera u posljednjih 9 godina. Za danas nisu planirani sastanci američke i kineske delegacije, a sutra će biti održan bilateralni sastanak. Francuske vlasti stavile su danas u karantin kruzer koji je usidren u Bordeaux sa više od 1700 ljudi, nakon što je prijavljena smrt 90-godišnjeg putnika nakon izbijanja epidemije gastroenteritisa. Oko 50 ljudi pokazalo je simptome norovirusa, što je navelo francuske zdravstvene vlasti da intervenišu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras od 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Sve staje u jednu utakmicu. Valencija i Panathinaikos večeras igraju Majstoricu za plasman na Final Fouru Evrolige u Atini. Poslije nevjerovatnog toka serije rezultat je 2-2. Panathinaikos je dobio prve dvije utakmice u Valenciji, a potom je španski tim uzvratio istom mjerom i slavio oba puta u Atini. Majstorica u Rođ Areni počinje večeras od 21 čas. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Trebinju sa indeksom 54 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17, 992 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 14 stepeni u Sarajevu i Bijeljini, 15 u Tuzli, 16 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Zenici, a najtopliji su Mostar, Neum i Trebinje, gdje trenutno 19. Sutra četvrtak, 14. maj, više sunčanog vremena prije podne, a tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu. Jutarnje temperature sutra između 2 i 10, a one dnevne između 17 i 22 stepena.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo cappuccino, vanila 8 komada Nescafe 3,99, štrudla smokva 240 grama, medela Marku 99, šlag tečni 1000 ml, hula la 5,75, dezodorans 150 ml, Nivea 4,49, spray mop, čistač za podove, privilič 10. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda
5: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Iz kort kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 95. Električni romobil 179.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
9: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla 062 020 071 ili 061 729 631.
10: Ovaj?
11: Da.
10: I ovaj?
11: Da.
10: A ovaj?
11: Da.
12: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
13: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
14: Apetito!
15: Apetito!
14: Svjetska priča u

0: mojih prijatelja.
1: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo kobasica krajinska kilogram Apetito 9,99, mortadela 750 grama Pekabesko 6,99, žužu sa susamom kilogram Apetito 3,99, keks čajni kolutići 600 grama Ženeva Evro S marku 99, mašina za veš Gorenje 495. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: pitate se zašto volite Jumbo. Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
1: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
0: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvite, vrtnog namještaja, saksija, babusa i umjetnog bilja.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvite, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostavljena, stromboja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
4: Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
6: Pronađi svoj X faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
7: Od kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj do suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
0: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Naš bonus nije rebus. Embed ima najbolje uslove na svijetu. Embed, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: u pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Prolječni kućni sajam Centruma
1: ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
2: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
1: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
2: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.

0: prevezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. petog svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u KORT velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u KORT-u ima smisla.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31. petog, jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Appetito!
5: Appetito!
4: Svjetska priča u

0: ili plastenike, a ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Deca je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
6: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Etos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na etosbank.ba.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: Pensionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, Pensionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.